sap sun ne sar sae sap sun ne sar sae sae sae surma sa sa sang samaye samay sabak samjhaye khoka khoka ji mera khoka khoka फांसी फंदा फुसकी फांके फुंगी फन फैलाए।